Kunan, a ver, ripuspanaraq ripuchaspa, kay sitúan nuqanchis kasunchari, kay llallaqa chaqapi apakuspa kashan feria de emprendimientos nisunmancha, wakladurmanta jamunku ima negociowanchu purispapis kanku paykunasqa, y chayta kayman riqsichij jamunku, qayawan kasanqanku, qaya rantikamaqchis p'achitastapis, y mimitatas mamaykipaqchis chaypis sombreritos kashkan, aretes kashkan, chantataykipis pantalon, chompas, chulos imapis kashkan ari chaypiqa. Entonces chaykunastapis rantikamaqchis qayaqa qaya remates ima kasanqa astan waratuman jaywasayku nin. Wakinkunapis chaypi rantikuy munankichis champunkunastapis chaypi kasallankataq chaymanta wakinkuna rantikuy munankichis chay misk'ikunapis kallanqa tukuy ima kasan qaya wisq'akapuspa kasanqa kay feria kay plaza 10 de noviembre llallawa chaqapiq. Ama qonqankichischu qaya kasallanta campaña kay esterilizacion imanin alqituspaq misituspaq apakuspa kasanqa kay campañaqa. Chay campaña mana china alqitu wachananpaq nitaq china misitu wachananpaq chaykunas operaspa kasanqanku, veterinarios kay lapas llaqtamanta chamuspa kasanqanku chay operación kachanapaqqa alqituspaq misituspaq qaya municipio unciapi kasanqa chayman qankunas thaskiyta tiwaqchis wakinkunapas ari nuqa risaq nishankichi chimpaykuyta tiwaqchis ari runamasikuna wakinqa yasta ari nuqa chimpasa rachiy munani misituyta alqituyta nispaqa qelqachiwaqchij ña yupayta sinchimanta riqsichimuspa kasarqanku kay animales sos nisunman chay paykunaspa sinchimanta llakirikuspapuni kay khuritukunas mana kay alqitumanta misitumantaqa ay kaykunas animalitosmanta paykunas llakirikunku ari chaymanta kay yupayman wajyayta tiwaqchis wakinkuna chaypi nimushankichu ari nuqapas alqituyta misituy operachiy munani nispaqa mana wachananpaq nispapas urqu alquyta kaparpachimuy munani nispapas kay yupayman 78 61 21 29 uqtawan kutikipaspa 78 61 21 29 chayman wajya tiwaqchis chaypi qelqachikunapaqña alqituta misituta operachinapaqa kunan ripunapaq nuqanchispata kaypi kashan uk llaki willaysitu kay tuta ch'askitapi willachimuspa kasunchej a ver kaypi kashan kay llaki willaysitu maypichus wañupuspa kasqa na Hugo Mamani Romero kay ñañanchis Hugo Mamani Romero wañupuspa kasqa payqa chantapis warmin kashan María Calizaya Esteves wawasnin kashan Jimmy Douglas Nicole chaymanta wawan wañupuspalla karqay Cristian chaymanta kasallantaj ñañasnin familia entero maypichus riqsichimuspa kaskan ari wañupuspa kasqa Hugo Mamani Romero ayan velakuspa kashan kay sede sindical Chukyuta chaqapi chayrayku runamasikunata jay Chukyutamanta minkarikuspa kashan orashunllawanpis yanaparina kachun pikunachu wasipipis kashanki riqsirqankichis kay Hugo Mamani Romerotaqa paypaqpis huk orashunllatapis qhuripuwaqchari ayan velakuspa kashan kutichimuspa kay sede sindical Chukyuta chaqapi kay municipio Chukyutapi qankunapis ichamay riqsispa karqankichis chimpaykuyta atiwaqchis y allantaj aya p'ampapuspa kashanqa panista rechin riqsirichimuspa kanqa ay paykunaspis familia hinaqa may llakiywan chay willaysitutapis paykunas riqsichimuspa kashanku wañupuspa kasqa Hugo Mamani Romero jay municipio Chukyuta chaqapi pues compañe pisqachun kasoqta chininispi kaskanchis kunan ripusunchis ari grover pata mañaysitunwan chicheñitowan chaypi uk chicheñuwan tusurikuspa ripusunman ari qaya astawanpis kutirimuspa kasanchu ratupi luis kashanqa willakipakuna wakichiywanqa qaya gamakachu munasqa radio yarimuqkuna kay kusiysituwan pachinikuy tukuy reporteros reporteraspikunachu kunanpipis kuspacharikamuspa kanku kay wayra siminchejwanqa